иртәнге сәғат 6-да оқа. Туған жеребіздің матурлығын әлі тоғында иртәрәк тәп ұлырға мүмкін. Аның солушын тұйып ұяны өзі өк бір бәқіт көңілгізінің ең нішке ақыларына қоғылырлық. Міне шондай сөзлер, изгітләкләр қариге, қар үйрекке өтіп кірсен біздің Бұлға радио саша. Міне шолай бүгінгі күн бәйрәм күні. Яңа ұшырашулар болсын, әлбәтте ұмытылмас ұшырашулар. Һәм енді бик яңа зур мүмкінліклер бәйрәм ертесі болса да, барығызға да міне шундай шәп мүмкінліклер болсын. Рәхәттәнеп ял итә торган эшкә баручыларга эштә уңышлар булсын хәзер, иртәнге якта. Тәмләп

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін республика бойынша ойыз ұшауыны бұлытлы күн, достар, құйошылы. Қазір Бошқалабыз қазанда 11 градусыны көрсетті. Магнит қары 9 балдан 4 бал. 16 градусан 19 градус жылы лойшта балық бесесінде шестайда. Базар ұната оқсы байын ұрылады 19, апаста бұады тәтішті. 16 градусан 19 градусы жылы деп паразды синоптиклар.
2: Сағатының иған әшісі. ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
3: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: Рафиль Джалалиев, Эльмира Вильфанова.

0: реклама хокуганда.
1: Қадірлі тамашашым, 12 сентябрда Татнефть аренда зур ұшырашуыбыз бұла. Бұлға радиосы фейс сахнасында ең ұратқан жерларымны башқара шақмын. Жерлар біз күнел ашарымыз қан біргеліп, ял итәрбіз. Кізні көтерін кі кәйіп білән қоршы алық, сізні түзімсізлік білән күтіп қалам.
0: Ешіклеуі 6+.

Асызмы бүгін әлі енді бейрімге шығасызмы, үшбіт мәс ол деп, әлбәтті енді дұрыс үшлейсіз, әлі қойыш бүгінар олда болыр. Ләкен бүгін түнге қырау түшкен түші деп ағыда еткен еді синоптиклар неше керек болды. Қәлләр онда язып жүбәрігіз әлі ғымен боқшашлары әлі тәмыланып келем, әлгірдігіз мә, әлі енді олда таған күндеріні күтірсіз мә, әбейлер шоуағы болырға тиеш деп әйтер бетіндей мә, болмышы қолмас әлі ол қар бақытта да бұла шоңа енді қойошылы күндер мінә қазір солқынша олда енді әлі синоптиклар бізге бағда етірлер деп ойлем енді біз қар бақытта да сізге жеткіріп барабыз қойнар қабарларына әйткенімше мәғлүмәтлеріні шуңа әбелер шуағы болмышы қолмас деп әйтесі келі қайырлы күн. Әнайлі ұңышылар сарман.

басуындағы барлық үшлеушілерге сәлеметтік ұңышылар. Бұл тұлмыш үшлеулерін тіліп қалам Сарманға туған олым құлмет кәлкіндерге көп сәлем деген құрмет етіп Сарманнан Токыр Халитовығыз Халитовығынды ұлына шылай. Әр бақытта да иқтибарлы, язып тұра. Сәлем, әлбәтті, ұнатмейбіз, мұны шол республиканың қыр басуларын еңләген егітлерімізге, үшлеуші қызларымызға шолайық. Сәлем.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Це є сі-реклама. Політична реклама.
1: Булгар радіосында реклама.
2: Дамир, өзіңе Чанган машинасы әхатынына хавейл алғансың деп ішеттім.
3: Әйе, икісінді диалог автодан алды.
2: Қибат қашыққандыр. Хәзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
3: Йоқла енді, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Өзімді шаққаттым. Мұна бетіне қадар шек-шек әм іш пішмақ аларға бола.
4: Диалог авто. Хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
3: Әйде ашық. Шолтырат.
5: Акция сотуда машиналар болғанда ғамәлді. Ахерті түгіл.
6: Иқтидар.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Республика бойынша бүгін ойқышан болытлы күн, қияшлы, қаменді хауан температурасы 18 градусқа қадар жылы дейілген, вағда етілген, қарқалда қазірінде 8 болып 9 минутқа 11 градусына не бары көрсетті. Шолай оқы қуарай біз республика районарында, Бұзарылмата қоқсы байындырлата 17-19, Желел әлмет осына қайда 14-18 градусы жылы, шолай оғынды орша құмарабайлар сабасында 16 градустан 19 градус жылы.
2: Сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
3: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы күнін Рубин. Хәм татар эстрадасы йылдызлары білән бейрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жәмғиеті. ОГРН 118-169-1320. Казан Копылов 2. 0+. 2026
4: жыл. Алмаз Зәкиев.

Достар, Қазақстан Республика менің үшін дәуам етегіз деген едім. Әлбәтті, әр бір күшінің де өзінің естелікті оқиғасы білен есте қалған кімдіңдір. Бірінші оқу үйірті, бірінші мектәбі, ғашық болуы, студент иллары, яшылы қатерелеріне Қазан Татарстан білен бәйлі, қам Татарстан өзінің бүгін республика өзінің туған күн белеп өтем, шылапта шулды мотор бір бәйрәм дияр едім мен республика күні, қам шунсы да бік бәхәлі біздің республика когда 175 миллиард вәкілі тату яши. Хам, шынапта, халықлар бірдемлігін көрсете бізайма. Хазір енді савантыларға, татарларынан түгіл башқа миллиард вәкілері де башқа беремнерге. Әлбәтті енді татарлар бүтін миллиард вәкілері келе хам бірге біздің бейрем деп біз сөйлешірге яратабыз. Шылай біт. Хам енді тыңлаушыларымызға да Республика Қазан сізнің үшін нәрсе ол деп язығыз деген едім, дәвам етер біз қазір. Біз енді айтқаны бізше, Қазан өзінің шылай бәйрәмін білеп өте ол рәсми үшінші башқала саналар Россияның шылай өгінді. Біздің Қазанда ең бірігі университетлерінің бірсі, Қазан Федерал университеті ұйышқан, ошылған, ұрын ашқан деп етірге бұла 1804-ші елді

Құлықлар өзің ошасың, әлбәтті әсірләрі әлі соқланы да соқлана. Тыңлаушылары біз, республикамыз Татарстан милетіміз ғұрырлығы деп язған Хасене язып жіберген. Тоған бір тыңлаушы біз язған. Хайырлерден айла, ең бірінші бүтін ватандаш.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғана шесі первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фахриддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңа шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістенде аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й юрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-й

13 градус жылы қазір бошқалабыз. Қазанда әзірекіне көтерілі. 9 балдан 4 бал бойында магнит қары шулай оқы қызықсынасыз. 19 градусға қадар жылы шулай оқы енді қорайбыз қазір. Чирмшен Чупрелі қойбыш, тау, паста бода тәтіште 19, Мүслим Сарманақ таныш, бүгілмә дәлі Нагурскеда 14 градустан 18 градус жылы деп қаразды синоптиклар, хам елім түшінер кәтілмей.

0: Бәр, 16 сентябрь, пирамида.
1: Яшиклеуі 6 плюс.
2: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғиеті.
3: Күзінің ұңышы ешеті, қышының қорында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар, Үз дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
2: Болғар радиосы фестінің иғанашысы Татмак. Хәр уақыт енашеді. УКА партнер жауаплығы шекленген жәмғиеті.
4: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля. А счастливых моментов больше, чем туристов на Палуна. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Хабар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары. Бұлғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастады. Студияда Артур Фалахов, Рустам Минниханов республика күні білән қатлады. Рубин Махачкаланың Динамосы білән ойнай. Әхәзір тулырақ. Бүгін Татарстан Республикасы көне белгілеп тілі шылуңайдан Татарстан рейсі Рустам Минниханов республика халқын бейрем білен қытлады. Татарстанда 175 милләт вәкілі өзара дос һәм тату ғымыр кешірі. Республиканың күші һәм төп байлығы кешілер. Бүгін республикада 4 миллионнан көбірек граждан яши. Оларның нәтижелі қызметі, талантлары һәм іш егәрі. Һәр вақыттағыша юғары көрсәткішлерге ерішуінің үзілікле түсті алға баруының негізін тәшкіл ете. Бүгін республика күнін бейрем иткәндә, бірінші шыратта біз құрметлі ветеранларыбызға зур түзілішлеріні башлап ерішілерге, үшшәнлікнің барлық өлкәлеріндегі қызмет династиялары вәкілеріне, электрон мақтау тоқтасы лауреатларына, шулайық туған жеребізді тынышылықның сақлаушыларға ұлы құрметімізді һәм құтлау сөздерімізді жеткіребіз. Бүгін мәңгілеген Татарстанлы мақсус харби операция барышында ватанны батырларша сақлайын біз, олар білен ғұрланабыз һәм жеңуге ашанабыз. Татарстан күні мүбәрәк болсын дейілі Рустам Минниханов құтлауында. Бүгін Қазанда шәһәр һәм республика көнендә Татарстан гашыйгы ите, Қазан гашыйгы ите дип аталган зур бәйрәм программасы планлаштырылган. Тантаналы чаралар шәһәрнең төрле мәйданчыкларында узачак. Бәйрәм концерты Қазан гаилә үзәге янында була һәм салют белән тәмамланачак. Тулырак алдагы язмада.
2: Казанда бәйрәм чаралары дәвам итә. 30 августта Мәрҗәни урамында Пишән базары эшли. Төп чаралар 30 августта спорт сөючеләрне урам паркына чакыралар. Гармончылар Чинчурин театры янына җыела. Алардан соң сәхнәгә эшче яшьләр Көнчыгыш базар проектында катнашучылар чыга. Ипподромда ат чабышлары уза. Төп бәйрәм концерты Казан гаилә үзәге янында була. Республика көнен бәйрәм итү кичен салют белән тәмамлана. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәт. Субтитры

Қайырлы ертелер, бейрәмі білі, қадірлі Бұлғар радиосының барлық қызметкерлері, барлық Татарстан халқын, Татарстан қонақларын шуай өзімнің еңгерегім білен, яратам қадірлі Бұлғарымны бейрәмлер үлі тәбірі етем. 245 елық юбилей білен, құтлым тұншылықта, бәқітті ешерге ясын. Мне уйлап утрам әлі, мин Иркутске өлкәсіне 1973 елда 30 августа 18 яшында қызымны Гүлнараны тудырдым. Кім уйлаған 30 августа шунды зур бәйрәмнәр болыр деп. Мин Бұлғарымда 55 ел яшым әрхамділәх, бик шат шунды халқым біля ғұрланам. Елдан ел Бұлғарым көтәрлі матурая, шунды шат біздің жетекшіміз Роман Леонидович Исланов үшілі деген құтлым барды халқымны тәбірі кетем, ұңышылар Бұлғардан Гүлнәфис Сафина болам деген, мен 74 яш деген, мен шундай истәлекләрен барлаган безнең тыңлаучыбыз Татарстан Республикасы һәм шәһәр көне котлы мөбарәк булсын дип тагын бер тыңлаучыбыз язып җибәргән. Шулай ук инде сәламнәр килә торган, хәерле иртәләр булсын һәммәгезгә дә, дуслар. Языгыз

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Ал достар, сіз білесіздер, енді әгер де қолық сынамышыларына біз келсек, әйтерге ораталар бит, бұрынғыдан келген сөз августа түшке қадар жей, түштен соң күз, кешке яқлар бар бір сезілі, тек шулай да әйтерге керек 30 август шекле оқуңышы мұл болса, келесі ел орыш ұмар деген шынды бір сынамыш та бар екен. Қазір 14 градус башқала біз қосанда, магнит 44 бал, 19 градусқа қадар жылы опаста бұғада тәтішті, шырмышан шүпірелі қойбышта, базарылматағы қыбайнырлатта, шулай 19 градус. Жылы көрсәді, достар, 9 сағат 50 минут. Бұлға радиосы эфирін дәуам етеді. Сізді мен Найля сәлемлеймін.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан Республикасы күні белгілеп тілі. Қазанда ойнағыз гармондар фестивалі өзашақ. Әхәзір тулырақ. Бүгін Татарстан Республикасы күні белгілеп тілі. Шолыңайдан Татарстан рейсер Рустам Миңнеханов республика халқын бейрам білен тәбрікләді. Құтлауыны ол өзінің Макс каналында орнаштырды. Ғазиз республика біз күні білен достылары. Бүгін біз тарихы бізға ғұрылық әм келешекке шаныш білен қарибіз. Барлық Татарстанларға нақлы сәлмәтлі әм именлік тілейм. Ортақ юртыбыз шешек атсын, әбіз оқлаған традициялар буыннан буынға тапшырылсын деп язды Рустам Миңнеханов.

0: Простор ұйышмасы жетекшісі Шайхиев Рамиль Юныс ұлы барлық отандашыларын, мәркәзіміз қонақларын республика күні білен құтлай. Бұл біздің көп милләтлі халқыбыздың бірдәмлігін, татулығын, туған яғыбызға ихлас мәхәббәтін шағылдырушы дәулет бәйрәмі. Бір-біребізді аңлап, ярдәмләшіп яшәгәнгә кең құлашлы эшләрне тормышқа ашырабыз, юғары нәтижәләргә ирешәбез. Шуңа да Татарстаныбыз алдыңғылар сафында. Қадірлі достар, барығызға да нық сәлеметлі, ғайле еминлігі бәрекетлі тұрмыш тілейм. Туар таңнарыбыз, тыныш күндеріміз, оңышлы келешегіміз яқты болсын. Иң ізгі тілеклер білен, Простор ұйышмасы жетекшісі Рамиль Юнысұлы Шайхиев.
1: Лия Язған, мен ашылай, біздің білен бірген, үштәді күңілі деп өлейм.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғана шесі первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фахриддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңа шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й юрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 50.

0: айтқанда, әдәби мирасыбызның тұрышы, әдәби мұхит нинди болған икән соң, Фуат абый? Туқай үзі кімнерден үйрәне?
1: Гәрәй энем, чынлап та Ғабдулла Туқай қолына ижад қаләме алғаннан соң, һәм инде әлбәттә 1913 елда соңғы нұқтаны қойғаннан соң, аның телен иғтибар белән күзәтсәң, ижад дәвамында бик-күп үзгәрешләр була баруын күрәбез. Иң беренче шул хәтергә килә. Әхмәт Фәйзинең Туқай дигән романы бар. Анда

0: Құрметті әріптестеріміз, Варифолин Илдус, София Вишна, туған күні білән шын көңілден құттықтаймыз, құрыштай сәлеметлік ұзын ғұмыр тілейміз. Сен біздің тірегіміз, ең ізгі тілектер білән қызың Роза, анықлары Семен, Кир, деп елан алған еді Bulgaradio.com сайтына келі берішкен әлігі тәбірікнемеді. Bulgaradio.com, достар, латын ғарифлары білән сіздеп табығыз, әм қытлауларығызны біздің дұлпынларға сізде язып жібәрігіз.
1: Bulgar Radio-сында Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәқдім ете.
3: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы, жай тәмі сенің табында.
1: 17 градус жылы қазанымызда қияш айыз, геомагнитик активтілік шубалына тәшкіл етті атмосферасымен 760 мм шағыштырма шадымылы 42%, ертегі 31-ші августовыз жайыбызның ең ағырғы күні алмашына шамбылатлы яуым түшімнәрі күтілмей, түнде 1-6 туфырақта 1 градуса қадар солқын, күндіз 16-21 градус жылы деп қабар еті синоптикларымыз.
2: Радиосында реклама.
0: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Дәуәне ішіттің ме? Биік тауда Биік Стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларға буламын хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырға шәһәргә барырға кирәкми. Биік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя, табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Қызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8937-284-84-84 Биік тау, Полевая урамы 40 Гыйырда.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас ат фермерларға қағыла, яхшы атнаш азықларны бар халық шуннан ала.

0: Әлеге сәғатның иған әшісі ГУМ жауаплылығы шикленген Энергоинвест Капитал идәрәші компаниясының ұшанышлы идәрәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
1: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Нияз Хаматшин.

ұйышмасы жетекшісі Шайхиев Рамиль Юныс ұлы барлық отандашыларын, мәркәзібіз қонақларын республика күні білен құтлай. Бұ біздің көп милләтлі халқыбызның бірдәмлігін, татулығын, туған яғыбызға ихлас мәхәббәтін шағылдырушы дәулет бәйрәмі. Бір-біребізні аңлап, ярдәмләшіп яшәгәнгә киң құлашлы эшләрне тормышқа ашырабыз, юғары нәтижәләргә ирешәбез. Шуңа да Татарстаныбыз алдыңғылар сафында. Қадірлі достар, барығызға да нық сәлеметлі, ғайлә еминлігі бәрәкәтлі тұрмыш тілейм. Туар таңнарыбыз тыныш, күннәрбіз уңышлы, келешегіз яқты болсын. Иң ізгі тілекләр білән Простор ұйышмасы жетекшісі Рамиль Юнысулы Шайхиев.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Икатуларға 15 минут башқалауыз қозанығызды. 18 градус жылы қозанығызды. Геомагнитик активлік жұбалына тәшкелет атмосферасымен 759 мм дымылдық 40% жел. Күн батыштан секундына 3 метрына тәшкелеті. Ертек алмашынушан бұлытлы, яуым түшімдері көтілмей дейерлік, температура тіліне 1-6 жылы, туфракта минус 1-ге қадар қырау күндіз 16-21 градус шамасы жылы болу ықтималды фаразлы синоптикларығыз.

0: біле үйдің түгіл, сен білесің.
1: Әй, мен ұнаттымдыр сүмін әйткенде, елдізіні сұқмақ ұсын.
0: Яқшы, мен қабыл етем. Дұрыс жауап Ренат Сафаров.
2: Әлігіліктен түрлі халықларға таныш болан көрінішлерге түрлі халық өзінше есім берген. Көпкені ашырақта көп жесімлерін нендедір легендаларға бейлегенлер. Әне рус халқында аяз түнде ғади көзге яқты ақ юл болып көріне тұрған елдізлар топланышы, төгілген сүтке ақшатылып млечный путь дейілген. Түріклер аны салам юлы деп атай. Аларының фикірінше, ол ташығанда құйылған салам юлын қатырлете. Бізде есе аны киік қаз юлы деп атайлар.
0: Мен сен айтмәкші мен, Филюс Кахиров деп айтмәкші еді мені. Киік қаз юлары. Жыршы шықны екен бізден. Оның қарауы, мұны сені иғлан еткенде, бір ұсталығыңны деп айтегенде, сәләтіңні сір итіп қолдырған едім. Оның білән сенің айрылша мәхәббәт деп білән бокс.
1: Әйе, шұғылданамыз. Болашақтан шұғылданамыз. 95-ші жылдан бері 95-тен алып, 2000-ші жылға қадар шұғылдандым. 5 жыл болады дейміз. Сонда мен құрға кірдім. Соңынан мен анда бір 2003 жылда жоғары оқу йұртлары арасында ярышларда қатынашып, хатта 3-ші орын алдым. Хам соңынан ташладым да 19 жыл ұзғаш кері боксқа айланып қайттым.
0: Көңіл үтерді ме?
1: Көңіл үтерді. Кереге, организм сұрады.
0: Нәрсе соң мұны? Нәрсе барасын сен тренировкаға, боксқа? Нәрсе бере ол сен? Нәрсесі сенің көңіліңіне қанағаттандыра?
1: Менің организмім қанағат. Мұндан соң менің тәнім рахмет айтамыла. Менің баш миым Баш мен юқларға айтқанда, білесің мысалы?
0: Нәрсе дей?
1: Оңмен баш мен рахмет деп айта. Мұны тағын нешіп тасвирлап боласың.
0: Айтайлар беттігі, мұна тренировкаға барып, оннан ләззет алар үшін, ең мұхимы бірінші адымны ясарға. Еріндіре, барасы келмей, недір сәбәплер табыла бармасқа.
1: Шулай, шулай, хатта мұна... Мәселен, білесің, тігі тренировкадан шағасың, дай ма? Бау, бау, мейтәмші болды бүгін. Барам, ертеге ауқ барам. Ертеге сөк күн келіп жетті. Тұрасың ертең, сумкаң жиылған болса да ма, барасы келмей. Бірақ еріндіре жылай. Ләкин сумканы оласың, ма, қояғына барсаң да, на всякий

0: Слушай, дырар битин дай.
1: Ай-ай-ай.
0: Ну, олдым битин да. Демек, бүгін тренировка.
1: Күні бойы, жүйрі мүйіз бұл тәрі.
0: Жүйрі бердім, күні бойы, шоңа көрі барабыз. Соны, бағын шығасын, мәйттам, нәрсеге ирте сайын шылайымыз күнен. Оғаза плейсен айма, ек барым, ек мүйін, ек мүйін, барасын битин да, бардың, шықтың, рәхәтлендің. Ләзет оласың.
1: Нәмен, бір ара, өзімді шылай қысты башлаған ем, кеш білен бір 5-6 километр жерге еріп қайтырға. Хәм, оннан қойтқаш, шунды, сен ләззәт деген, үскәл, шыннан да шунды ләззәт, міне рәхәт енді, тәнің қызмашы, нешіктер, екінші күнді, юқ енді барасы келмей, ересі келмей. Міне қазір енді қазір көп өзімді қысты ме, оннан шунды башларға еме, юқ, хаман алын алмайым әлі.
0: Мәжбүрлерге керек оны, бағыр.
1: Нешік, міне әйді, Роберт
2: Паша, барысы да жанышылы. Қиматтыру, юқла, алыраш алғанда шақты яқша яңға қала. Телеграмда Татар Автоподбор аккаунтын қаралы, анда барысы да көрсетілген. Татар Автоподбор, тұлырап 8937-293-45-65.
3: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ешеттім.
4: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
3: Қибат қашыққанды, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
4: Йоқла енді, диалог автода. 830 мін сумға қадар ташламалар, өзінде шоққаттым. Мұна бетіне қадар шек-шек әм іш пүшмақ аларға бұла. Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 28-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шолтырат. Акция сатуда машиналар болғанда қанал.
5: Ишетесізме? Жей тоғышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Бұлға радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
3: Әлімтә үшін озырақ түлерге, ләкін өз номеріңі соқлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, әмшелтәр ішіндәгі шексіз шалдыратулар. Номеріңі бұшлай көшіребіз. Бекхови, Литай.
4: Акция 2026 жылының 31 декабрь нағады. Бұлға мәлімет Литай таптару сайтында.
2: Бұлға радиосы фестінің иғанашысы Татмак. Әр уақыт енашеді. УКА партнер жауаплығы шекленген жәмғияты.
5: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Баумана. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
7: Рифат Зарипов.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Әлігі сағатның иған әшісі. ГУМ жауаплылығы шекленген Энергоинвест Капитал идарәші компаниясының ұшанышлы идарәшісі Шаляпин Күшімсіз Милік Йобықпой Инвестиция Фонды.
1: ГУМ, ГУМ, ГУМ, только ГУМ.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Олсу хэм озат фазлифлар.

Бүгін бәйрәм дұслары бұйыл шәхер хәм Татарстан күні бірінші тапқыр бірден фестиваль форматында оза. Төп шаралар бүгін Қозан ғойлі өзәге янында ұйыштырыла. Береді программа кешке 10-ға қадар дауам итәшек. Хәм бәйрәм кешке 10-да салют білән тәмамланашақ. Шәхер қалқы оны кеше сутнылар бойынша дәулет инспекциясы өзәгіннен. Миллениум күпіріне қадар Қозан суы, Қозан су елғасының икенші ярыннан көзәте алашақ.

Бейрам салютына да көп қолмады, достлар. Бүгін Қазанда кешке ондағы бейрам салютынан соң шәһәр халқы үшін бушлай трамвайлар ұйыштырыла. Олар Киров көпірі тоқталышынан кетешек. Бұл қақта транспорт комитетінен хәбәр иттілер. Әлігі маршрутқа 5-5-ОА 7-ші трамвайлар белгіленген. Мұнан тыш бейрам салютынан соң үстеме автобусларда ерейшек. Бүгін Қазанның жәмәғә транспорты елкіні графика бойынша үшілей, оларының үш уақыты түнге 12-ші ертіға қадар ұзайтыла. Әлбәтті, енді біздің бик-көп радио тыңлаушыларымыз барсы да.

Әгер де мүмкіндігім болса, мен бүгін мен ішлемеген болсам, футболға барған болар едім жәмәғат. Бүгін Қазанның Рубині футбол бойынша Россия чемпионатының 6-шы туры қысаларында өз қырында Махачкаланың Динамо командасын қабыл ете. 1-0 біздің Рубин командасы пайдасына. Бізден топны 51-ші сон астында ойнаушы Илья Рашков кірді. Илья, афарин. Афарин дейсігіне қолам, мен шушы бүгінгі республика күнінде бойынды Татарстан халқы үшін зор бөлек, зор бейрем. Айрыша да енді жан атарлар үшін деп айтыр едім.

Сабантуй болғаннан соң жәй бітті деп санайды дейлер. Тек мен біраз өзгертір едім жемағат. Жәй ол республика күніне еріп кетіп бара. Эх, деясы гына қалай бет бұрында. Сізден келіп ерішкен СМС қабарлар, қайырлы түндер, Дилбер. Бізді де Нұрлатта да грандиоз бейрам болды. Әнеймні ауылдан алып келдім. Енді қойтып, шейлеп отырабыз. Әнеем Гүлшатта, олым Рамазанға сәлемнер деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Гүлназ. Гүлназ, өзіңізге де ялқынлы қайнар сәлемнер жеткіребіз. Сізнің ғойлегізіні бейрам білен.